Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Bilo je to jednog majskog dana kad smo se prvi put sreli. U duši svojoj osjetio sam radost. Radost kakvu do tada nikad nisam osjetio u životu svom. Dadoh joj ljubav, dadoh joj sebe i srce svoje. Ne znadoh da će to biti samo varka. Mislio sam da će ona biti moja istina.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

ili jači. Poljupci, poljupci, sad duži, sad kraći. Đulići, đulići, slabiji ili jači. Poljupci, poljupci, sad duži, sad

0: Fruška Gora radio, non-stop radio, 105 MHz FM stereo.
1: Oprosti mi, cvite moga života.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Idemo do konačne i ubedljive pobede. Svim srcem za Srbiju poručio je predsjednik Vučić posle razgovora sa koordinatorima Ujedinjene Srbije u Paliću, dakle danas nastavlja posetu severu Vojvodine.

0: Radio Fruška Gora na 105 MHz.
1: Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.